0: na ona no mutu wi mu no ene mi a me naaye no ma de ha de be yi
1: ese wo da wo naaye wo taye bi ene wo de won so de ono anu so naaye
0: but
1: wo de o so butaye so no no
0: ona no butaye na mfa so ma
1: mutu wi mu no
0: mutu wi mu no
1: wo ye sure
0: ah papa papa o be naaye wo but ono ne na on naaye no wo de te club on naaye wo but wo de te club
1: ndi wa so de wo so
0: papa o be naaye onayo batanaju edi no de the energy no
1: eye but in the case is sadie because sabie is a wonai na nyampae na obo uye susu bibi na bibi ya hunna ma de de faso de so
0: yes papa me wodala si bia me yele nkontana so anajo sadale chene me ya me na me woni ema wo ho a me yebuo nipa ma nipa survival ono fo wuti me nyameba minim ne wo fa minim ne yekos minim ne edu nyamim ne etete wo ba so betume be hia me bokanche
1: anopai
0: e na anopai me fra wo kra me hwochi ge ne edu nyade ne etete wo e be kire osunsuma de amwa ye na anajo anajo e puru bi emu atobe bi e kwa mu beda ho de urade aka no e bebem wutadi ya papa e na wudenti no be ma na ye wudi o ba obi age obi age be ma no obi aje be ma no and now we don't know asase ne ye wodi apa na so obi di ade akoshe ho anajo
1: wo si sukura wo wo kwa batwa asase otimi nkoso wo
0: obi ase fie so otimi ntene mu
1: asase obi so to
0: obi kura wo afi se fie we mpo ye ne dia
1: e me wo yi bi wo ni kura fie
0: wada obi aye nyankom ade e dia capture wo Ewurade mu ye mo boda
1: amen
0: Ewurade mu aye
1: amen
0: ye apa ye mani pa bi a wotie me na anadwe se se wo kra boto ma wo da Ewurade revival me se on kokuru tumi se won kenya me se won hum boafo kwa nkyerefo aja pa se won pagea
1: amen
0: papa eni me se se wo wiase abrabo mo nya fan wo papa anadwe ne nkofo ye nyankom ade tie ni po
1: o se na ni ye mo yedi
0: ba bia wo toma de na obi asola na gidi bibia ko pete ho obi akodwu so ago obi de agana bia pete ho ti ade yete na kwotra ba eh
1: to to wan
0: so to wan no
1: bi se wo de gu ni emaso
0: bra bra bra bra sole bra sole bra sole bra ano pay eye kumase bokanche ano pay eye kumase bokanche ano pay eye kumase bokanche what da dodo what da dodo what da dodo
1: se wo da dodo
0: wo da dodo
1: wo da dodo se wo wasi a wotino ifi shebesi edu a ena obi we verse da woni mu a wudi mu
0: verse
1: ifi shebe mu funi fo beda
0: papa david ka asembi wasi urade ngosi da ben
1: mhm
0: ohun kaye ni owo mu wa ne behi wa ya samado e bra woti ase no so kenya meme ne ye so wada be do kenya meme ne ye david tuana juana wona o
1: david ne kristo san wo chese suna foi wo she wo mu wa do wa ko wo chichim
0: but mu ko be poso
1: peter mu ni jo ehani ni ya kubu munyina ha
0: o se hi o se hi ntase mbi wo ho
1: mhm
0: e bra mu ko ye na elia ene moses
1: mhm
0: e be da wo mu adi kire no no
1: matthew 17 won
0: abro mada o mu ma di kire yesu no
1: mhm
0: e de no ka kire peter ko se wo
1: peter ka se enter he ya no
0: o mu wi ye na o se he de mo hu no
1: obi a mo so
0: ma mo mo so nche wo de sani bia e ti abrabo ne asetra no papa e ti jase mbi ye na e wo
1: mhm
0: je ba gem ba ne be ten komo na se
1: de nsi bi a chi no yesu fa petro ye ho a
0: ani o hani
1: ye hani e ni ni yakubu e no ko be poso people ko ten ti bi so e fa o baby na o sa chira ni ni ni eh na nanim ehyen se owia na ntade eye fitia se
0: sukyema
1: ah sukyema se han na hwe mose ni elia ni won hwadi
0: ekyere
1: won ene won kasai ene petro ka kire yesu se
0: eyo
1: erode eye se ye betena
0: eye se ye tena haya o
1: se upe a
0: me de maho ade betwa nu yesu
1: eh me bosi sin baako sisi miensa no bumba ko ba ko ye odia
0: ba ko ye liani moses dia
1: o ha se chiche o onye bi so bi firi o yo huni ye nti
0: ba ko ye o yesu odia na ba ko ye moses ni elia dia na me so mi nu ya yohani ani yakubu yesu aye de ya fa ba ko ne yen ka ya ye nko bi
1: o ko huni nti o na ye bra wo mu na ye
0: o mu na ye e ho ape na yesu ka chere se he ade ya mo hu
1: mbo so nti obia
0: papa wonu munyansa wonyeye wadru mu ma wonyeye woda dodo a wonyeye papa businessman bi yenwa woda na jo mi kase obete ne computer obete ne laptop mo den den den den papa scammers boys no mu na o

0: ana jona scammer boys ni yoma dwuma o
1: hmm na ye be si to be uba uhu ka di o manim si ya na nkorai hazard ya so na be mien san na speed the echo o so sabe o so
0: order
1: e nkorom ni echo so wa un je echo so
0: o ya be ka cha msa kwasi amankwa de wafram wo ya ba be ka cha msa kwasi amankwa de bibi sha ase wo ya ba be ka cha msa kwasi amankwa de oba adabe
1: bibi sha ase sey
0: Bibi sha ase e.
1: Eh?
0: Ye sha ase so the one tear said that because you don't know my secret.
1: Hmm.
0: Me know. Me la tu si ni busa me say, papa, enti ya wuti nya kwan da. Because that bia ya te wonka wo radio so.
1: Hmm.
0: Papa enadwa day a dia che enadwa day. The whole night menna. Me ye aduma pon enwumle. Me ko TV ko ye program. Me pon TV na he maache me san ba.
1: Na usu be da.
0: Be da wetu. Me pon TV pe adwila, o mba bo me preaching CD playback, me pe ke course. An san na masan ba. Na so so be da.
1: Hmm. O de wuade eso. Da bo se ni wo da no da na jo. Na so wo me kara jo para ni ke na o.
0: Se ana jo de e ko sese ma na.
1: Hmm. Hmm.
0: But an adwono so awu dana na Bible kona ka akere wo se na kakra ntonko kakra me sa me poma na kakra hu hia ye dey
1: adwono
0: adwofo so le
1: mhm
0: pebi du ye because wa ka akere wo pefe se wo tamfo ne de wo na aye so aye boni
1: na wo so se wo so we yin
0: wo ntumi na dis odo obi abrabo aye dey
1: ashwefo
0: it is also better dia enu mu de abrabo beto fo mo aye sereserefo enu mu de abrabo beto fo mo oni maguase papa wo anhwe wo dan ka beso na wo nya sika ntwe fi se wada ama niema utum ayento ukwa wali yenye ye skato uze mnaashe abrabona ye basa niema nyina ajiegu adentra wada wado
1: mm-hmm.
0: wasena yaliye wedi ya mekuwa nko na amada aku yaliye na manako eduwa na jutumi ini miyem eduwa na kwa jibe fiyeru wano waseno
1: mm-hmm.
0: akwa nchilene dema wana na junu waseno
1: suti miko ya konfurochi kushu ubi kama uzo uti adapa ufko ya ndibe fiyeru bebe kona yale nwa ya nyesu wawu
0: ah anajunu na susumbo nibi
1: nunumu nifanyi na nana huye
0: anajunu na susumbo nibi nisa yale
1: akam za umu
0: wata
1: umu wata wako fiyo huye
0: she ukaza hayo kofi yisa elwade huye mwaboda
1: amen
0: elwade mwaye
1: amen
0: sa wote mkomo nasi ya bebo wawo hey yale yami yo nuwafata tefun sofu gompaya mame sofu na meyali yo sofu na meduma asay mame huye serious papa I'm telling you today won pa bra bia bo won ye wa bi se o pese o ko wonim e do da bia da wudi mande with someone no wa fa phone eh Matthew 11:28 yesu ka se mu wa se ma ya so mo ne so na ma bre
1: a ya so mo
0: en ne so a
1: bre
0: na ma bre
1: mo fa mra
0: mo fa mra
1: na me sie mo
0: e ti se wo how na wa mane a e di na se wo ye wo ku obi nche na wa ko sira se wo mu wa e ti Friday me the topic bi bro se wo so na asam no ya den e da obi odi mi se asam da no so bi o pam wa free no betima ya den
1: abuo
0: no
1: so bi o yare ya ko ya ayasa
0: o ti ase e e ti so wo hu sa asem bi da wo so wo hu sa mane bi da wo so wo hu sa dwuma sa ya da wo so wo hu sa ka da wo so wo hu sa mane bi problem bi da wo so a wo ko e di na obi hu se na dwuma nya no hia sika wo ko bank sa bank nya den
1: e muwaro ko so da mo free
0: na wuti fie beda bank ni discount unye wadi so pebrabo sa wadi wenko me dem adwene ho papa se wo pelu wa free bank
1: mm-hmm.
0: na wo se wo nko bank ho a wo beda wo sa kan loan
1: ese wo ko ese se bi e wo ne ho ni free ba
0: e ti se wo hia me akosi amankwa me mu asa wo yale wadwuma nye wo ba brabo sei bibia wo ye bia nkoso ya wo ahodo ni wudi esi na wuti fie fata tem fo frame ya wo susu se beda metumi apoa wo
1: nno se yesu di ni sa wadi sa ya de jam ko ba bi
0: dabia da me ko me se se wutie me no wa ma ofa o yale e afa ma adoma chede wo fa wo problem afa me tumi me nyankopɔ de ma me obi antimi musa me da ni wo hia me mu wa no betu na mo aba ma ni papa obi so oba wo kire na de a wo nyɛ eye wa wo life
1: e se de
0: me ja me ka no kra kire wo ebi so wo na tumi ya bene
1: wo ni madoba yare fo
0: ti se wo ba ni ya kire wa de na wo so wo nyɛ eye wa wa brabo shane nso me madwuma ye ntotonto nti me di kase a ofa ye nti a mo be ka a kire o sa kosi amankwa de ni di kase ye so futa birisika me ye oba me ho atabirisika o ebi se bible se sika na ye ade nyina ka wo be fu oba no betua ka oba me ho ne hwehwe mu wie ni me be hia ye odwuma no de wo to no wo mfa nche wo be to e ti tabirisika fa sika bra ye ntotonto ne ye manya odwuma esu ye na didi a o me bi a ye dey e ti awa
1: Number is ɔne kura yɛ bokanchi ɛna ɛbɔ hyeɛ nyamedifoɔ ne dia ɛne major prophet apostle akwasi ama nkwaa wobi bokanchi a sɛ roman ne pentecost asɔdan no ɛhe ne wɔ na yɛnkyerɛw yɛkyerɛw paa nkwantanna bi ɛwɔ roman ne pentecost asɔdan no akyi wobi hɔ a wode to kukuɔ nɔpa wode bodwabodwa ɛyɛ bibia wobɛsɛ sɛ wopɛ nyamedifoɔ a ɛfiri no ɔsɔfo ama nkwa a ana odiifoɔ ama nkwa a yɛbɛkyerɛ wo ɛmpɛ nna na woanni hia ɛmpɛ nna wo the word ni here Matthew 13:25-26-27 so unko gua baby yesu no stretching so unko gua baby na okoda ye no
0: ade che
1: ona ye no obia to be
0: en si ho
1: obisu mi say da obeda unko fu mu yo wazi
0: babu ye wa wuri wuri toys say ye denala edura na joa obeda nti wono won kan wane won ham won so so so kai won ta ta ho
1: eye denara
0: na na jona ho dawi a
1: eye denara
0: wa kire so so na jona ye de
1: dia
0: na jona so so de ye ono
1: ara yo
0: enti ade en chene na yale ni mu aye
1: se ye o ara jo bumbo ho ana
0: ye o bumbo
1: ye ba ye ma e tu
0: na ho ye
1: kete oho yesa enti se ye kete ni ye na ho a
0: ana jo bumbo ne ya bad to saw ayo se fie ni school to one dey want to come ho but ana jono wo dey waje se data mo no maduro but ta be gina wo so but ana jono wa ye wo nyedo a ti ade be che na doctor be saba na yale na huri doctor say ah na jono wo amfa na o se doctor mafa na ye den wa ye wo nyedo a ye wo nyedo a e ti ana jono a wo wo be sola no pa koto wa de ye no ane ye sɔle ye ni ye chinsam wo ane baabi a wotena wobɛnya favor no ya destroy ho nti wokɔtena hɔ a asɛ sɛ bi wohwie agyanan agu hɔ nti wadwuma no nipa mmam obi anhwehwɛ wakyira kwan yɛte wodin no ɛda wo so no pɛ ne yɛde wodin no wura sunsum ne ɛyɛ nneɛma ti a wo nti wobɛbɔ wodin no wɔte gyina no ne bo afuru nti wokɔpɛ adwuma a yɛmfa wo brada bi baa me nkyɛn wɔ se na ɔwie school ɛkɔ ɔtɛma ɛkɔ yɛ adwuma wɔ habɔ na department ɔkɔɔyɛ no ɔyɛ adwuma no manager ne ka kyerɛ ne sɛ wɔyɛ very good nti ɛbɛfa no baadeɛ na ɔwɔ hɔ no deɛ ɔwɔ hɔ no
1: bɛma nokɔtoɔ
0: no no ɔno no wamfa degree ne kɔɔyɛ
1: atoɔ
0: a wowoba no
1: wokura degreekura
0: degree nti yɛfa wɔ adɛn nodede wabɛyima firi hɔ nti wama yɛamfa no wɔte ne din na no sɛ ah qualification wakuta din wei mema wɔmmra ha Kokko. Papa, obi din, ya yin yang kuma dia tiam, ame dino. To me, en feni mu nyamanye den.
1: Emma, amu bre wasasi su.
0: Bra. Bra yon fra wo kra yon wachi. Bra yon wo kra min komo. Bra yon fra se dien dina sahani yama wo ekosu, dien dina sahani yama wo edi unya. E di Bible se du bre bino, na job asis akase tiya dempaye de ye den. Because obi wun sa ni wo fomu no, ni akosu no, ni ou no. E bi a dani ya wo no, denu, dine daso no, ene emane bere.
1: Enna. Na onje wo na.
0: Papa, asi ye ne tumi ye no. So so be da. Ahu hon wani be nya wu hon konya. So so be da. Ah, na me kai se papa, misi so me kwe mpene bi. Saan pra na metwe ye no anadwo bia de ba kene yatoto me botom me na ya ye ntoto me botom
1: o wani ka gusu na da
0: me da
1: agye obu ha won kan dodo na se bi owo sunsun na ware ye no enta na di time se won ada na jobre
0: papa na won na ya sunsun me do obe wale me do na obe da
1: kon
0: wa ye hum e ti bra wo hum na da no mo be to ahye no so
1: no be ni yedwo
0: na deɛ yɛwo dea no wo nsa nyɛ dɛn ɛnka
1: nanso yɛani obiara aduane kwa na mmom ɛyɛ adwuma mmɔden ne ɔberɛ mu anadwo ne awiam paul no nowo nti anadwo nyinara na ne nsa da adwuma so
0: na wonya adwuma bɛdɛ asurvival wonya adwuma bɛdɛ wayɛye wonya adwuma bɛdɛ watompɔn
1: ɛyɛ second Thessalonians no mu
0: wonya adwuma wopɛ sɛ nipa mte wo nka
1: 3:8
0: bɛdɛ nipa to wo nka wonya adwuma wopɛ sɛ wopie wɔ abrabɔ m bɛdɛ wapie papa sɛ wo sɛ wobɛda anadwo a ɛwwabrabɔ
1: wodobrɛ nyinaa bɛda
0: mede maka ne ɛyɛ ayɛ dɛn
1: akyerɛ wo
0: sɛ wo sɛ wobɛda anadwo a ɛyɛwa wo life sɛ wo sɛ wobɛda anadwo a wofiefoɔ bɛyifoɔ bɛbu nkam afa wo so because john 10:10 wɔ sɛ owifoɔ ne ma ɔbɛwia ne wakum asɛe nti anadwo no a wada no ne wɔbɛto ahyɛ wo so ne wawia wo anadwo no a wada no na fiefoɔ abayifoɔ ahu sɛ wo yɛde wofa ha ɛbɛyɛye nti anadwo no ne yɛwɔke pɛ bɛma kwaseampani bi te bɔnkɔ so bi ɔmpɛ brabɔ ɛne yɛpiapia no ba wakɔm nti adeɛ kyeɛ na wosia no na ɔde pa asɛm yɛ dɛn wo so wayɛ frustrated nti na wogye ne yɛ dɛn atu mu wɔba bɛsɛɛ wo life ɔma mɛboa wo ɔyɛ koto bɛkum anadwo no
1: anadwo no
0: wɔ sɛ ɔ nɛnyɛ aduaba papa no yɛkɔduaeɛ na afa ɛyɛ dɛn papa menim obi a wɔkɔ kɛtɛ so ne wɔnyare o baadeɛ kyɛ na suro kwakye no
1: woha wowɛ ahomakye yɔnko bi mene no nɔme ahomakye bɛ 2-3 no na ɛfaa no
0: papa ɔkɔ kɛtɛ so ne wɔnyare
1: oyare nkonkonko ayaresabea
0: baadeɛ kyeɛ ne wɔwu papa wɔne ne yere kɔda na problem bia ne wo baadeɛ kyeɛ ne ntɔkwa gidigidigidigidi na de awale gyayɛyɛ
1: dɛnhwɛ bi koraa wɔ mohyie mu na ntɔkwa ba
0: anadwo no ɛfia bɛyifoɔ ne ahommɔne ɛnya akwanya ɛba wabrabɔ ɛfia da mebɛkasa kyerɛ wo sɛ wo so ɛnasɛm no ɛda nansɛn sɛ wohwɛ a da bia na mepɛgya topic bi na makasa afa ho na mabie w'adwenem na matwe w'adwene asi biribi so na mama woahunu sɛ ɔbra no ɛne deɛ waa wayɛ dɛn wabɔ obi mmɔmmoɔ bi o
1: sɛ yɛda no hyɛ yɛ nsɛm kora sika mpempem a na deɛ wosɛ yɛte asisi obi ti kaa mu mekae last time tam na tabele na yɛtra ɛfrɛ sɛ yi yɛtra tem a yɛkeka kɔ togo ankasa anadwo berɛ yɛkɔ ɛtu anwummerɛ wom mmɔtwe ɛwɔ ha fabiatoa so nso yɛbɛtena ha sɔre asa akɔ aba nti ɔbra no yɛ ɔbra yɛ ɔko no na wokoa
0: nɔpa na Papa bi mmotafoa yɛ na waleɛ, papa bi mmotafoa ayɛ ne sika, papa bi mmotafoa ayɛ na kwantuo, papa bi mmotafoa yɛ de ekuta na ɛbɛma n'ani agye ma nipa hu ne so mfasoɔ. Obi a wɔwo yɛ ɔbaa ne mmota ɛdeɛ ne kuta wo, ɔmmotafoa ɛdeɛ ne kuta wo, ɛdeɛ ne hyɛ wo nsa, ɛdeɛ na wɔhwɛ so, ɛmɛ papa saa deɛ ne nti ɛnna wota obi bɛsɛe no
1: na ma wo sa so kyerɛ Awurade no na wayɛ dɛ wasoto kum anu mpim apiti
0: na wantoto apiti
1: ɔsɛ wantoto apiti ɛwɔ mmɔnu mmɔnu nyinaa nti
0: papa wodi agorɔ na woansɔre wɔ Awurade anim a baabi a bɛkɔ bia wobɛwɔ ntwɛtwɛdɛ
1: ɔbra no
0: baabi a bɛkɔ bia ɔse wobi wɔ sɛ mɛdeɛ mɛnim nante wobɔ asesa nante bɛda wonim wobɔ asesa ɛti asase no ntumi ngye wo nyɛ dɛn nti wokɔ ha ne wɔwura ha adwuma wɔ wayɛ bi abrabɔ wɔ wabɔ bi bɛma wɔ ne no atena awale wɔ wakɔ bi baa ne nyinaa mu no woahunu so firi sɛ wɔda dodɔ
1: nabadeɛ 0241
0: papa mabiɛ phone line
1: 0274 74 65 55 95 0241 74 74 65 95 obi na wo no yare
0: mama
1: nka ba ye obi a wɔbɔ mpa ye
0: dabi
1: obi na ye yare na ye ade bi ɔdwendwe ne ho nti na ɔnaaye na deɛ ye kɛ deɛ saa na ye sɛ susu da no kyɛ sɛ pɛbrɛ wɔ da suom fiti aseɛ mu bɔ mpa ye
0: pɛbiribi yɛ sɛ wontumi mmɔ mpa ye a pɛ obi ɔwɔ
1: tumi
0: ɔwɔ sunsum
1: na ɔmoa tiawa bɛ ma honam ɔwɔ mmerɛ
0: papa mame nka nkyerɛ facebook foɔ no mesrɛ wɔ n'ani deɛ mu saa fo no na mede bɛfa kɔntom wɔ so no nyinaa no memfa wɔ mu nyɛ dɛn
1: nsia amankwa Isaac anasa Isaac
0: amankwa
1: wana mwosu ina nyankupo nshirama nabadi 0241 0274 74 65 95 ufra
0: ya
1: dinkomo
0: anasa 0209 41 10 10
1: another
0: 10 wapacho wa ufle bia nidi ya muna kukwolo radio no edi amame wa ofre bia lo radio no me patcho frem na ye ni nkomo e dia na ekoso e dia na wo frem e dia na wo hum em frem se sofo bompa ye mame maka no kure no aka ne ye akyere wo se se wo pe loan afri bank na wo antu anamo anko bank ho a
1: be ye
0: su se be ye den e no me loan no amam wo how wo amane wo problem bra ye ni hum nkomo enkomo a ye di ye aboa wo bra ye hwe ne mum ye nkyere no be ne mpani fo se dua no be ne yiri ne kona wutu a
1: omre
0: ebi nkomo ebi ye na boa wo wo bo ni beka se emfa to ho bi ana wo contribution bi ana wo biribi betumi
1: ede ba 0241746595 hello
2: hello
0: good morning
2: morning dog acho me
0: bo ko sa pin for nante no
2: enta na me bi se se wo
0: fa ni pa acho me wo bo kanche ai kuma se heya bokanche udu sofola ya ubenya bi sofola bebe mufa baabi ani kaano eho ana bokanche trotro ejina a asem bi se o me pacho wa ati moving pen
2: ache baabi
0: okay bla mi nu be dim penin fonko mo bi wai me dasi hello hello
3: hello
0: good morning
3: good morning
0: me pacho apome
3: boko na so e
0: boko sa pemfo na ntie no
3: pacho me ka se freedom kwa no fe
0: me pacho mi tie wa
3: okay pacho wa se wa kan de no kre fa nya mi sha
0: oi
3: pacho na bo kan che no wa hin fa lu
0: ko o fa kuma se ka u be si santa se run about
3: okay
0: wa fa trotro aba sufulai be be mo lodu be bi ni ka ne ho ana bo kan che trotro no su jina
3: okay. Mpacho sa wala mbe ni ana.
0: Meka achwa ame nombe ni.
3: Okay.
0: Nti uba bibi eni abe tumafle.
3: Mpacho mati. Na mpacho na ncishe eti say.
0: Oba me huwa wafodi ya eye hende sidis. Ye di nkomo wye. Na sunsu me chile se yempe bibi mfanto tonye wajuma na nea jisikani ya toto. Me hodi ya mimtono bibi ya oho. Me ye aduro. Ma sunsu me kasa minye aduro mwana meye. Minye aduro ni mwuhosa me ton.
3: Okay.
0: Me ya nkema. Na yansu ya nudi me wa samana me de ya nkema buwa me jedi ye nisika sa mkoso. Na yansu minye mwuhosa me ton. Oba nesa siye yama wani ya jisikani ya toto ni ya yama.
3: Okay. Nkeno weba so nkese ubi ba na se. Bibi kwa mpa hintena brabo mkwa utu bibi yiso chile na.
0: Enyona abeka. Oma hon kan wasem. Tina me se me yeye hwehwe mu no.
3: Ah, okay. Na pacha na mene da beno ye.
0: Ye ye aduma aduada ebanada ni fiada.
3: Aduada ebanada ni fiada.
0: Ah, me sro nko fu gu super ntu de me sro ma me mpiki bi why.
1: Ebrada e fiada.
0: Why? Ntu de oba ho ababa beto me nko mo bi obi ani ye di wate.
3: Pacha na
0: me da se. Ma me mfa fufuro. Hello.
4: Hello.
0: Good morning.
4: Good morning.
0: Mama, what can I say here?
4: I tell me first grade. Don't pass.
0: Don't pass. Me patch on a pay.
4: Me too. I say. I do that for friend.
0: And didn't you know my waffle? Oh, friend, I wouldn't be tired. I will fly today.
4: Maybe if you.
0: Enu nti no maka akyerɛ wo sɛ bra yɛ mfrɛ wo kra yɛ nhwɛ wachi yɛ sɛ otwe huma firi so na ma na bibi yɛ den ekuru me wiase bibi nsi kwa ah my god ba twa ne frɛ ne kona du susu mna chance yɛ kan sɛm bi kyerɛ me sɛ wo bɛba me bie bie ne ma so na ma kyerɛ ne wo bɛyɛ a awurade bɛyi wo firi saa tebie ne mo wai na min shila enti osu do mpa so bɛnya bia ba kegye tia pampa so na so fulai na wo de ababo kan kye wai Udu atonsu anu afebi aba sofulai. Na minshila. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Yeah, good morning. Boko sa pemfo nante eno. Me pacho uka sa fihi. Ese
5: fihi da me kwai.
0: Asante be kwai. Me pacho ano pay. Oso o me so kasaka ka oso bebe yale da hen 37 papa obetumi aba ne ya ne din ahwehwe ne yamam ah na ye hu ne be ya aboa me pacho ne die mu ho ne fe ni mr buadi openi susu na ka me ho so obedi me kwa hye wonse na ne amete ne se ye be kire wo pa papa ha ye kwa honse mo me ntumi nka ene ma anya madwe se me kansa ma kire obi ya me ba se me be kasa e wo urade mu na a kire wo na do be fa no no tu ho anamo papa bra na ade bi kosusunsu ma enye papa de meka a kire wa no why
5: ba
0: anya sa sebio mesle meka ni di mu hu ya nka na min shila 0241 746595 wa wo dwene wa bra bo na wo bo no ho wa wo dwene problem na wo famu no wo di nyansa aye wo di nu di aye wudu wusi kempaye still enye ye Amos 3:7 ose na awurade nyankopon ne nye biribi jesa wada na hinta die di akyerɛ ne nko adi fo me yatiti di fo asunsu ne fam so de hahama me di nubna me di nuaba eye adwuma uma ho nka wasa mo nkyerɛ me enti na me frɛ ni pakra ne ne padi nkomo enti wo ba de yekosusunsu bia me na meka akyerɛ wo ne ne wiya me bisa wo kwan so na de sunsu ne ba kyerɛ ne de wo beka no ya hwɛ kwan pa ye be fa so aye ho adwuma eno na se be hia sika bi atotɔ ne yema de aye adwuma ya be gye firi wo a wo ba no wa wo nkyɛ ne atotɔ wo ne yema aye adwuma ma ya ye bi a wo yale e wo abrabom sɛ ye twerɛ sɛ ye dam sɛ ye awo sɛ ye stroke sɛ ye pressure sɛ ye asthma sɛ ye ulcer sɛ ye fibroid sɛ ye sisi ade wo nsa no na e na aye titriti me pa cho oba na se se ye aduro ma wa ya be gye sika firi wo atotɔ ne aye e de ama me ye ntwema bo adwa difo me ya ntwema bo ma nipa bra bɔkɔ so adwuma bi a wo ye me ye ho ntwema nanso samana na ye de ye ntwema no me nyanwu hɔ sɛ me tɔn adentra me mpɛsa baba bɛka akyerɛ me sɛ wo betɔ obi kɔi anya adwuma obi wo sunsun fam na akwan nyina sisi wo bibi anya ye eti bra me mfrɛ wo kra nhwɛ wachi wo ne ye wom ansa na makyerɛ wo ne ɔbɛyɛ ɛno nti na me da soronko awɔ adwuma me ye ne mu ti dabila da kɔsi me kasa me nya matra makɔi adwuma me ye professional work ɛno nti na nkrɔfo di adanse ya no enti wo turu bo kanche sɛ akɔsi amankɔ ani ye die ni akwasi amankwa ni awale ni akwasi amankwa ni ayalesani akwasi amankwa ni akontu ni nie obeba menche ne wanya dance ye no na bi ade a mekyere no wanye efise so onye huru ho se wohia moa e wa abraboma wontena wotso usole etu ana mofise wiase mpenimfo se ye pamwa efri ni owo mwa ho ni wiase bebeye wiya ente se wabere watia ma me papa obra no wobobi uko prophet ehowa huru hwe uko prophet bi ho wan huru hwe eni ntia mo obema bu eye no kre eye abrabo amasa unye bi enka na wiase wosuansa ah Jesus ana hu ne mudu fracha me se wantem nkantem ntia ma wobo ka bebre but ano nche se abrabo na pem empenimfo se etrente ya eye na eche enya isoa so pese oku wani mu hu abrabo ne pani nkunim dia koso atu ana mo ko bible so wo ba mo jetu ni no na wato na hu die nyina na wananti achinchini nanso na ba mu amu minim ne wofa minim ne koso but empese me ka se wo ye ni pai die koso abo hu so koso apa biribi ye koso ye sunsunuma na ye so paso se den wo so berebe so from 0241 746595 0241 746595 Hello, good morning. Me pacho o kasa fe hen.
6: Kasa fe
0: te. Me pacho anopay.
6: Kozo wa bukaye.
0: Ane, ufre mu kwan no so a wo ba na, wo fa kuropon a okure toso mienu. Ah, me pacho wo dependi bi wo fie.
6: Azai.
0: Very good. Ma wo se matnase aka asem na after that obi asa wo na ase ne tie. Na sunsun wo se enipa na kase na nafo su die mekyere ne pa.
6: And
0: you know for a funny
6: thing.
0: I guess I'm a thank you, Jesus. Hello.
7: Hello.
0: Yeah, good morning.
7: Good morning.
0: Okay, sir. I'm
7: going
0: to Mame, Jai, the one you be able to say what I am a cunyaso. I don't feel a moody ahima.
7: Ekachai.
0: Mu fie mu di ahema.
7: Ekachai.
0: Wo betu madi bi.
7: Ekachai.
0: Na wo se wo ti ahema akunya so. Thank you Jesus. He bra bra me no ni mpeni nkomo wate.
7: Ekachai.
0: Me dasse. Sun sun no Daniel me bi edi. Ene ampa ye bedwa. Me se me pani pa o pe bra abo. Me din ene akosi amankwa. Amankwa dada na wuni mina. Mina na mewo kuma se tano so apatrapa junction no ayemia amankwa dada na from 0241 746595 mewo bi mahon kana asem nchere me debi oba suns me fama so beka ye how de ekoso bia suns me fama so ada na di na biribia se se me yema ubia wo yesu ti na odi so a I'm telling you today say wo nyemmo boda yale bia wo yale na urade nti ho beto mi yale madua mi yale ma asase mi yale ma dan mi yale ma aboa mi yale ma nsuo bra urade nti ho beto. Hello.
8: Hello.
0: Good morning.
8: Good morning.
0: Ni pacho o ka se fe he e papa mesre wani die mu lo radio no ma me kakla mesre wani die mu pa o radio no ka u lo ni ma me kakla. Me dasse. Me pacho ano pay.
8: Ni bi bi ya bi di ya so asa beto beso.
0: Papa brane yan fra wo kran hwedie ntia mana basa. Sɛ ye wo hye bidem no sɛ saade ne to. Ana obi na pɛ bi bi ayo. Ye hwem ne ye hu ne wo ma. Suzu ma kyerɛ de ya nyama. Ye ma wa ho to beba. Wa da wa ma wai.
8: Me dasse.
0: Yes me dasse nyame nhyira. Hello. Me so radio ni lo no me pacho. Me pacho me sɛ wani die ma. Yo radio no. Me da se. Ye ja papa.
9: Me pa to ma che.
0: Ye ja papa.
9: Pa to me ka se fu ese ne mpo.
0: Me pa cho mi. Me pa cho mi ti o papa.
9: Me pa to le ti o le ka o mpuru. La le ma me ya re o ma fa me a di ne la. Le se le ti tu e no me la ka. Le ti me a ba pa to o bo kan ti o.
0: Me pa cho ma te kwa nda ho o wo me. Kwan da hosa wo ba anyaminti ye beboa ma yale bi afri wo so wai
9: consultation.
0: Me consultation. Eno ane wa for the 100 cedis awo dey support me.
9: Yeah, obobo.
0: Yeah, it is a obo for the wey ni hwehwe ni emum. Na sunsun ne kire say problem na yale no. Ye mpe we ni we ade sunsun be kire no. O ho na ebeji sika free atoto ne dia ye wadwuma ma. Say we say ye drama wa ebeji sika free nche ne dia aya ma.
9: Ah, ala betre. Ne ma se se wo de bala obo ala pan.
0: Me ba chai. Ah, pa da o yale ne slow kwa na.
9: Ah, me ba cho bi o msha. Ala afizu na mo ya de ho ho mo se.
0: Wo de ma te papa. Wo de bra, bra. O kasa wo kasa ba kasa an jo de bra. Why?
9: Na de kwa o bi o wa o betre o kan ji ano se me ba ho.
0: Me ba chai. Me das.
9: Me das.
0: Mama wa TikTok lo sunyina Awurade nshira modifo nyambe ye nyamishira se wa join mama wa sunyina Awurade nshira obia ano pay mama papa me de meka nokre na maka ne ye na wias ni pampe nokre fi se bible si bere bi ba ni pampe nokre ye beda ne aso akotia na sesem dabila dade ni pe kan so be kan sama na so meye ne hene na so watie nsam na tie amfaso obia mro sofu bia ba wo frene bompa ye mama sto de otia na otie ade na wunya brema wa brabo wunya brema wo shebre yesu kra kan se mo so de mama nyini ba mo nso hwe ano pe tu mi kabra be so hwe ne hwe se de ye ka ne ba boa wo me se susuda wo da dodo eti nana wo dani ntama wo kra ye mre ba sunsun na domi akosi ama nkwa ama mutumi ama mehunhun me tumi de aboa wo enti bra ifi se ye pam wo firi no wo mwa ho ene ma ye mfato wo de akere wo se se wo pesika every bank wo pe loan every bank na wo se wo nkwa bank ho a na wo mu nkwa transfer nyen hyehye ya wo susu se beye den na wo nsa akesika no edi so wo ha wo amane na wo se wo ma ema ye ni nkomo hwehwem enwu ni ewum die ntia eya ma me ye abusa hwehwem ni se enye tumi ba kopena hanipa tie mi ye pa ma me ewi ase obi ane huhu me di na chi obi wa ne die ye baye obi wa ne die ye nkunyo tumi obi wa ne die ye nsuo tumi obi wa ne die ye busum obi wa ne die ye nwiem ni suma tumfo obi wa ya tonu obi wa ya je ne ho pa enti ba de wo se wo ha wo no tumi we ne di wa chi enti wote me dance abra na ma akura so da bi first doctors etie wano asem ne apreskabo aduama ye hu se na emwa eti ne ukọ doctor papa bi ya ho asem ye mfa omoja ye mfa wo sample nko lab ye nko hwe omoja mu enhwe ye odu nsom ye hwe oja na mu na ye hu yale report ya air how ne mfa ho aduama ene doctors for ne yes anebwa ma mi yi obi okọ se ye twa bibi ye friend endoscopy ye de be wura wo mini makọ wo yam akọhwe ne wo yam air how ansa na de ho aduama obi ase mi ntwa scan obi ase ko mi ntwa extra mame sani ama wanyi na enti akwesi ama nkwa waba sunsu mne fome su ye mshwishwe mu fawo shabra hon fawo abarabo hon fawo kra hon kwa abu suye mu kofie hunu niye wum ansane sunsu na chela de kodia minyama mese waba abu wa hon miye mshwishwe mu na mi hunu niye ma ube hiyenti mintu minkasa fasey anafasey judia tebrisika midike siya edame so ewa asanti me muno edi sofu diye muno ya freme sofu tabrisika ofanti amwa andudo utabri ne sana wuntumi mfama ofreme meba beje dia bochi na media bejao na aye kama ewradi nshira obia mame mihunyehu papa mihunyehu se de wuhume no sana metie nyabramo wabrabo nyabramo wasetana nyabramo wokra na yeda na yiro so paso onyaminti ubeye meka se yede woba to bemam jumbe die kasiya ba ku pa nyame na mesudi mesisi yede woba to bemam mfiemienu acha kra ye 2 weeks acha broso ewo wiase ye 2 weeks roba na be yam wajo so tatatata ye ni post na large jun so ba wo hu ye 3 days 4 days acha kura 1 week na bibia to atwa ye nshi abo kanchi benya ka wo sofola e dia ba sue bo ip to benya biaba kjt pampas wo benya biaba tano so patra pajan so benya biaba ba bia wo firi ba biala wo de number me de ma 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145 0240145
10: ntia wabeka yensa ewo studio ha
11: Pacho Mrs. Wafemi Bra from Pong
10: Bra from Pong
11: Techima na mwo
10: Techima, bono Techima
11: Techima, ajuma amiye intos, ajuma amiye
10: Intos
11: Ya jizi udu Techima ya, budu ono enemi Intos ni meya, yɛ ne kɛse yɛ sɛ sɛ nkramfo ba ɔm ne bɛlodu nti mayɛ adwuma no aa nyɛ sika yɛ gye sɛ menyɛ sika mfa ɛboa meyere no mabusua biaa na bɛmfie meyere ni ne madwuma starte sɛ yɛ meyɛ ntosi no a ɛkɔ anim mu kakraa bi na ɛsisiwa no awu ntosi so woyi a ɛduru mfimfini baabi na wobɛgu ho a ɛsɛ sɛ ɛkɔ no anitim so yɛ gye sɛ meyɛ adwuma a ɛnyɛ ye mfimfini mu nafiri meyɛ adwuma a ɛnyɛ ye na ɛsi afe wei mu no kyɛ sɛ bosia makɔ gyeɛ abae bosea adwuma no so meyɛ ne kɛse nti mekɔgyeɛ bosea ma mfimfini mu no kyɛ sɛ ayɛ meka bɛsi afe yi nti mesi afe wei mu no so daabi mentena se sɛ bɛɛ meyɛ kakra no mfie mu na madwuma ɛsɛe saa nti mehu dɛm nnoɔma no nti malamfoɔ so abosomfoɔ so na mede dufa no nnwom de kɔhyɛ asase no so mede kɔhyɛ asase no so a deɛtea ne teɛ ɛnyɛ hwee ɛma nsase no ɔmemma mamu akɔhyehyɛ so anyɛ hwee nti wei na metee odifoɔ wosɛ ma nkɔ aka metee ne nka wɔ radio so sɛ mehwɛ adanse a nkurɔfoɔ di fa me ho kyɛkyɛ sɛ yɛ wɔ adwuma asɛe akwantuo kyɛ sɛ mentumi nka no nyina wanam so difo mekɔ ne nkyɛe ɛtumi sɛ onyankopɔn wo sra ɛwɔ no so paa nti wei na mekɔɔ no hɔ nti mekɔɔ no asɔre na kansel tɔ ɔyere a ɔ se wɔde bɛhwɛ nnumu mu ama me nti ɔyɛ nnumu no ɛ ɔma ma kwankyerɛ sɛ me nkɔkɔyɛ kotokuro bibia no akwankyerɛ ɔde maa no ɔka kyerɛ me sɛ saa ɔyɛ no asase no memfa nkɔ pete so adwuma ɛfiri saa bere ko adwuma mɛhɛ ahyɛ biara no mefa wɔyɛ no mpete asase no so ansa na mahɛ aseɛ nɛsi a meguo memfa bi mpete nti akwankyerɛ wɔde maa me no meyɛɛ no saa na nyame nkyaade sɛ o nyameyɛ kɛseɛ afoɔ a ɛsii mu mayɛ adwuma no atoa so mmienu mate awie ɛbi wɔ ɛfɔm sisi a ɛyɛ a megu sa meyɛ na nyame nkyaade sika a menya no ɛne sika ketewa
10: wonderful
11: nyame nam so ɛka me die nyinaa sɛ sɛ matuatua nkurɔfoɔ a mede ɔ mokaw abɔntene aba bosɛ mekɔ gyeeyɛ nyame nam so ɛ sɛ matuatua no nyinaa
10: watumi atua wo ka nyinaa w
11: matua no nyinaa sɛ sɛ sɛsei menka adwuma bi sɛ mpɛ sɛ nka menu aduro kora no mewu because ɛka mekɔtɔɔ mu nɛnyɛ kaketewa sesei nyame nam so mayɛ firi na wɔwɔdeɛ a ɛtaa to koraa a nyame nam so ayɛ no sɛ sɛ wia so no biribi ɛyeyɛ no na biribi soso
10: ɛsɛe
11: saa nua ne nua ba a yɛ a mewɔgye m'akyire yɛ ne nua baa koraa me na meba mehwɛ no secondary school sesei akɔ no so sɛ m'adwuma a ɛɛsɛe nyinaa no sɛ wɔ no nnɛ ɛyɛ m saa
10: na kyɛ sɛ wɔato n'anom tuo
11: ɔto n'anom tuo yɛ ɛsɛ sɛ nkamekra mede no baa no wohyehye no ss adam ne sɛ ɛdam
10: meho akyiri me agya wobɛwo mfii bɛɛ sɛ
11: me 45 years
10: 45 years
11: yes sir
10: wakasa wakasa wei deɛ yɛwu a nana no matra nkonya nana amɛyɛ awokomfi a ɔtɔ so nan ɔno ankasa wɔtena asase so nti mekasa ne ba tachima deɛ yɛ
11: nana
10: amɛyɛ awokomfi the fourth tachiman nana ɔyɛ very good pa nti ne ma bia wɔbɛbaa biaa sɔfoɔ nso nya abotrɛ ɛhwɛ wɔ mɔ ma wɔ mɔ haw nti sɛ nyame nam prophet so agye wo
11: yɛ sɛ nyame nam prophet so ama yɛ sɛ ɛka na medeɛ ama nnɛ ne wu a meyɛ ma sɛ nka mekɔ kama no aduro no sɛse nyame nam so sɛ mayɛ firi
10: ɛbɛdaase agya ɛdaasebifo
11: ase paa nyankopɔn nhyira no
10: nyameɛ prophet
0: agya
10: ɛne ɛbɛyɛ wɔ biaa
0: abusuafoɔ wei ɛne neɛ asi no no sɛ mote adanse a papa no ɛdiiɛ ɔse ɔfiri tachiman ɔdɔ ntos nanso ɔhyɛ abrabɔ no ase na ɛyɛ ɔdɔ a na ɔnya mfasoɔ afei bɛduru baabi ayɛ ka ma wɔdɔ a ɔnhunu so na wɔto ho anammɔ bebree wɔakɔ mmeammea bebree but ɔbaayɛ no yɛhwehwɛ mu yɛhunu ne ɛwɔm sunsum no kyerɛ nneɛma a ɔnyɛ ɔyɛeɛ no ɛnɛ wanya adanse a ɔredi wote hɔ ɛyɛ dɛn deɛ woka no sɛ biribi ne wiase abrabɔ ne asetena no yɛmfeɛ ni kan mmɔbra no nti hwehwɛ makyira kwan wɔ bɔkankye nɔmba no yɛ 0241 746595 0241 746595 na ifa wet ma freme na ye di nkomo ye ntia dance we emla
12: bia ni se manjelina
10: manjelina ma me mesewa we di ni di ben kasafidie ni ma me kakra na nche o ben ni ma me kakra mami am se ade ben mami bisa o anwanwa de ben senche ni ben ana nyankopon ehin fa poti na ofri bai
12: ma me se me so ya kudia
10: ntin senche ni ni anwanwa de ben ana nyankopon enam prophet so aya ma wenti wa ba ni studio hasi
12: prophet de meka ne pe atre eno enyan mani adofu nyina sai we ebe nyame de ye anwanwa dwuma na senche ni
10: wonderful
12: me pa cho me we so ya beton to ma me yesto na ejodifo so bi ani le na yaji me kwa di lo de kwa fa na o ma se mi si ho anu me kwa ani ma no kro bi mi san sese na mde ji e na mato anu ba ko kra ye nto no masola ba fi e ka mi na na emre me bank fo so le e ho no moto a me beda me ka enu mu guasia nko a me tina aja abu afodie ni bia ha afi da so fofo nko a me nyo mo ni bio me de du malanfo so ye ma me moto e ma me du fa ina wa mfa ba pete ni ina bia nkosi aga enti mi bia ma fidi ana meti odi fonka se wo kasa na manfo di adanse akese akese mi ei ense mu di akwaso di e me so makoro makwa akwaso are enti bitu ana moko odi fonte ana ma ma kwanchere etu abuba ene kotokuro ne wo se be famra store ho me ya kwanchere because Christian monam se free some this o ma me koyesa akwanche na mdo wo ne bai no na petin store ho mo me kwa anto ne ma ne be 4 pieces 5 afed e do be 40 awie ye bre modi fo na me do ye sente ne papa
10: wonderful ma me
12: me ka na me ne nyina ma tie ne nyina
10: ma me memu wa ahase kaka atifo uti ya bomodia na yiwa so ye because adanse di we say emu ehu asembi esi ewo studio ha ya bipim obeti sisi a ba bomodia so obi yiwa so na wati ni ye pa sisi a nyame nam prophet so wotu ya woka ni nyina
12: ba cho ba tie ne nyina ba me na
10: bibia ekoso wo
12: bibia koso wa no wa no wa no
10: na me na ase me ti wo studio bi na didi bi ne ade ekoso de poti na esi
12: yo bibi poti esi ni se akwanche na odema na okache mi se ne ya ha mi wesunsun ni pa na ha me me kwatena so ba mama ni wo kwatena de mo ho no papa na na ponti me maximum de ko won de kan se mo nyina ade kire me ma me nya jiji se papa na me nsa won so sa ni akwaso okache mi se ebo mi kwotodwem meto ame obi ame ye janka me ma me ngwe papa ewu nti na mi sha me ma me nua na tete me na mi di ni ye sa ye si de onu didi ro onu anwo yo nam me kwakwa ya kwantre no atie si me ma me ne so sa woni na e ha me na kwa su su mu toilet ya ro na pet mi store sa me kwatena wa ani ye nto hwe ne na me nua ba ma kase Kristo ni masa da ye to ne ma no fo kura no na che sa ni je kase e bia na ba se me mu no ana e firi won na e jump call 40 pieces de na me ase
10: really mami won so ben me kakra ben
12: me me pa cho na me wa asem ka kakra wa de sɛde beto odi fu anu sɛ maame no me maame nyane no tete no tete me no me maame wu papa wu ne tete me we me nkwala abrim sɛ sɛ no ebe asɛ na wo sɛ bia me na me ha maame no ana me ku maame no sɛ de sɛde beto odi fu anu sɛ wo mwa me na maame no hontɔ no ntimi de maame no kɔ de makyi ba
10: ɔno na ogyina
12: ya me pa cho me de ne ba nti sɛ ka akwa gyi kɔ ku anu
10: mo de wo wa bo mo de na be me eya asemu ebia uti ya obeka se obi timi kra ka ebi timi ka se obeku anka owo na wode hese watiti na firi ni mofrasi na babia wadru ansana we the prophet ewese prophet bam kakra kra ansana atwaso ewese prophet ebam wahase kakra kra ansana prophet
0: eja
10: hese onse bibi kase se wo maame ana eye wa anka wo wo na e ho na anka o che owe hwebe bia maame na tifie dru ene ba bia o kase a wo se no ye janka maame ni maame ni ana afa na tete no fiti ne nkra bin hwebe bia wa be dru a afi anka wo so no ye bibi ye se mpanfo se se
0: anwas na ni hwe kra no ko pasa ni sem
10: sa inti nka ba bia wa hwe na ma ne sia fifi ono so be hwe na ma ne sia tutu e ho ana wo ye na anka nyame amfa wo so a prophet ka bibi kakra
13: eje woni bibi ena ya sabio ya na me dibi no heya o school yan fa manya medwuma bible so wodi asem na hinta nyansafo na wada na di akere nkokwa ena word of god have a mystery say hinta de na wonya medwuma na wonya me asem no wan fa ho mo na ma wa wonte ase yan hwe ade bi ebi atama mami na osua no na ne mami onya abaye no nti bae de waye no but right now no ene bi mami enya baye anase ebi appointment edu se onya ne ba no because me abamenima abamenima who can bible e with the book of genesis chapter 27 bible say na bra rebecca wo ne mami no
10: wonderful
13: what time Esau na odo Jacob and oppressor adie biela ehe Esau dia no beji dia ma Jacob but bible say na Jacob ka say ma me dia wo ye me papa hu obedom en was no ene sa no me no emra me so obi mfa ho ene ne ebeto waka ntam se obemwa ye mobo no obeye mobo onto se awurade ebeye de ebebem and who can Exodus chapter 22 verse number 8 na wose mema oba bayi fon tena se nyeden enche enu dina majo oba na wose utukutukuru wose ututuwa baba na wuye suti na wudi su toma mea mide mimu obi abe yu baka kwanchana na wuko yeno enu abe yeden ebe chi bayi fon na oyeono enu dina femi majo wose majo na ansana wunko suja enyano nu wache enti na sufuri nina tena se wuse no akosia manko juma na woye no wose majo enu dina de majo na yede amani enti sa wuye mimi ya sofa abra buna tofuma wadi ya bra wuye wahine nye manko yu ya libi da osume pacho bra wo bema enye djuma me tome nsa from me pacho sebi ugomoria e how me tome nsa from awo abos na gwenso aba akoko me pacho bra me pacho wo yale twere yale ma yemfa wo mere me udishie bi aboda me yemfa wo mere me me pacho wo yale smoke me de nanan esa smoke wa where by ya me pacho doctor edi mundie phobia enti ase eye adom achede adane bosem na no egusu a eye djuma bra ba ye de ebeji bi eye 20 Ghana cedi wo de bra adane bon ye be chere okwan be fa so be de ubeyi so mo se ampa amagani amagashia ni huni amagawo ndiaja na de tie no
10: wonderful wonderful owo mi akwa ba
14: ya mira
10: obe bodi
14: mi di de mi ra me ntimi mo fi sesese me to ada ho me to ati ntimi mo
10: ani ngwasi aka kafra na ekwa ba so ana ofa ya wunye tuni na de ne ba wo mi se fa ya oba
14: ebe ni se ni ye no wotsa ketiketiketikete ye no tete no na edumere bi ama ma duani ni omume ntuma no kura oto no afeso a ama mbi mfira wo akofa meme bi onye busu afo no ndi ne meyi mmaye ni wo hwe meme no meme no mpa bro
10: tinu enti na
14: me bayi ntie
10: eno aya ne ma wo
14: no enti nu she na na mi ibei kamie san kamie mpejaw no heme esa won hwe me dia ani e me bra wase
10: ti ma musa wa ye beye ni mfi be sin
14: na mfi be ya nsu ni na me saka ye enti so to ne dia be na mi gu no me ni sunsu mu na me hom de petin ho
10: e dia ti fo mi ni sesese be di
14: ye ni sesese dia me ho shishi ni
10: mo fanche ka ka
14: wa di fo ne tu yo na ka me
10: aka
14: ya mi ye ye me ye ye mi dwane na ni ti wa di gu na chi e gu ma wem nti na dawo mo ni ya ba ro ma mi mi wu na ma ni mi wu na mi sira wa mi wa mi sira wo ya sa sesese dia mi wu mi wu akora na me da na ye me ye ni bi ye
10: ni
14: si to anu me dia si dia si ama no nti mi wu wa dawo ma bo ami na me hu to me mi hu na ma ni na abuba na hihe me chi
13: eja ansa mami kasa o kan asem bi wose onya ba ye ni mfie nsu se bi o mami o hwe ba bi na tifie ndo ba ke ka ko be mfie ba duo num but enna me kasa e bi atama mami sora na onya ba ye ni be de wo de aye wo e bu sunafo sunsun mo niam e kwaso na ano e den na e bro adwene na ntiase so wo hie sunsun bible fo wo kan bible e wo Ephesians chapter 6 verse number 12 bible se nya ne honam ne mogya na ye de enya ene wiem ni sumu de be etumfo e du ka James chapter 4 verse number 7 wose ntia nua na maso anuanom adɔfo mo meyɛmfa wo hyɛ onyankopɔn tumi no ase na yɛnsi ɔbɔnsam kwa no wobɛdwane ayɛ dɛn afiri yɛ nkyɛn woanyɛ ne wotumi a bɛde woatumi ne ho ahyɛ no ase wohia sunsumu banbɔfoɔ ɛno nti na mɛkamfo mispa worship center mɛgyɔ prɔfɛt akosi ama nkwa da no no ɛde ama pa bi a wo bia memfa ne asɔre a wokɔ bia woyɛ kramoni woyɛ bosomsomuni mbrakyɛ woyɛ kristoni wokɔ assemblies wokɔ deeper life wokɔ church of christ wokɔ bɔmmɔden bɛpie no bi yɛn nyinaa yɛsom onyankopɔn baako ɔntɔnko na wɔnna sɛde wɔteɛ nnoa no wɔte sa ɛnɛ ɛne daa medin ne major prophet akwasi amankwa wote me nkɛn adeɛ kye ano pɛyi a ɛfiri no nsia de kɔ ano pɛyi a ɛna mɛtene sunsum agu a ɛkuta ani maakomaako aduɔ sonson na menya adagye wure sunsum ahwehwɛ nneɛma m ɛde aboa nnipa nti wokenkan the book of Job chapter 12 verse number 6 to sin kan me die me so bubu me oso me kon wo ye me pasa kan ma me wo die o na so fesi ye bubu no fesi aye na pasa wo hia sunsu no bambofo
10: prophet
0: hello
15: hello so
0: good morning
15: good morning
0: God bless jina so ma me wa me pa cho wo ka se free papa pa
15: cho wo ka se free kwa so
0: me pa cho wo fa me wo bo kan che pentecost aso dan na chi Where are you by now? Friend number, we have been mad at lesson. Why?
15: Yeah, I'm going to get one.
0: May I do my job? I'm not any fear.
15: Okay, that's it.
0: Abusuya from who are dancing, I'm a minute a day. All the way from Sunyan. Abuwa pese wa sia didi bia kwa uwe enwa Minim bebi ya uwo, minim bebi ya wote, minim bebi ya wote nam Bade mbasa mekacho wase so wani mibu mpuni mpua uradinti Deye odi ya na wansabeka Nye hao, nye teti wadi yudi unye bia uradinti Ebebe weye Bwamwa di ima yenshia uradefeni tumi na adom so abuwa u ama ahoto aye odi ya Minim se, utumi adie nina ye Non bebi freme, 3250 ni kato Wa freme saa mepekia onkasa Dede nkwa na mete wole chinti mi pacho sa wona sa nomba ni ya wode ya hweniye na ofleme mepekia wonkasa o nomba no 3250 ni twato bo moden se ubenya fofofro ni edin komo ye ntia dance we emla
16: abusia fo ni nyamema ayodi fo akosi amankwa ni mepapa bi wo menchen ena no pei ebeko no ho busa na kwanso de asi ene de urade na madom tumi so aya amano openi mema wache
17: abaje osu nyamnyam ndi fo
16: ebacho na pome
17: nya obadu adom ne wa mpa badom na kwanso adom tumi ho meti ase
16: openi ade na asi de na urade aya amano pei opese wo kashe nyamedi ene monyam
17: odi fo na pei mi ba onche na nya boni na asada na mede mawa se na me yare mema mu yare nso ana emu akeka mena nsu fita bi efemu ba na machia na ntia bodifo me hu kumasi has radio kwa me nko so me asofo me nko mo nchen hyere efemu sa asofo ewo so ma komu nyina so esi odifo asu wi se mama so esi ma asofo ma boka na mitiu na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nko na baaye odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me hyira wo ye se me hyia nya me difo ye obra wo chema kwantra me koya wo na odifo me min sufite fi mema mbao de ye kekamye sedan nsonso guhu na nani nyina agai odifo nya me hyira wo odifo ade ba ko asan wa kwa na se na me bi electrical store ewo dunkawa na me tonton adan ho nya me electrical appliances but ye ntoshi ban shan ka so bra ba mama mama oyu bi aye ntwema oyu na ntwema sam na no odifo bra me ko yishu ne me sto mo nya nsampo na mla jiska odifo ntina ma na meto na ma ba wo nche nya kopo hyira wo ntina mo ntwo nyo kesi pa nya mishira pa
16: me pacho ya flow say
17: me pacho me ni Mr. Watch
16: Mr. Watch le kwada roma wo yale ya edibe say
17: odifo be be mfinsi ya konfinsu ni
16: unya be mo yale ya ko basa wo donso a ne mo sisu ne su fita ba na mfinsi ya konfinsu
17: me pacho ya odifo pacho
16: na wo hwe mfinsu atwam ene na wo twepe a wo ne me share na sasaye aba
17: odifo e won ne kwa na e me won won no because in shele fa mo odifo asofo ma wo kasa ma bom ntensu sto hwe enti nko na mapaba ma nshanso ye bebe ho na me radio da de bi ho na me tie afiko mapaba na mu ukase me de se se makobia kobia kobia bi na sa mo na omra me so ho hwe na ne ma me tu ho jidia na ma mba ya odifo na wo twpe ni nyina chai
16: ye da elade ase abusua wei ene ne ac wei ne de elade ye se wo so ba oso benya adanse me din ne odifo akwasi amankwa abusua fo ene ade hye amuti Major Prophet Apostle Akwasi Amankwa me maame bi ewo me nchen ena no pei ye be kono hobusa na kwanso de asi ene de urade aye maame me ma wache
18: ye ja sofo
16: na apoma ye
18: nyame adom ne on pipe onti me hoye
16: owo me mpacho ye flow sey
18: e pacho ye frame me maame je mfu a
16: me pa cho free fa hen ba ye
18: me pa cho me free ku masia safo
16: e de na si e urade aya peso ka se nyame di enimo nyam
18: safo de nyame aya e si de e doso e so pa be na kakreni me ho makwa ho chide mu pa nya ho chire ketwa me ho a chide me pa meto nam me ko sto e wa safo market na be 6 months ni mena mono chese ahochira aba meso no ye ntaa de chese me firi de ode na mbre me firi na mama chese wontimi mfa na mmre me biem mose me ka ne so nti won mfa na mnye den embre me biem e na mete wonka e wo radio so ana jubi mete wonka wo radio so be busu mimienu ni emete wonka wo radio so e na metu na mo ba wonche wo chire made maame ye me

0: on passem obi so hono ma under doctor kra kan chen se glaucoma no obi enso se afi etwa mu 2025 no or the coban 2026 so enso de betwa ani shran kenya me sa na ye pe no na emu ma me brebi be betime ay brebone de ama wo ni nkofo no mujo mu de sene wo edu ba bi no hinta fraye de ne to dem mu afi no so mfo kwa hwan ye den enu ntimasro wo ye obi ahono ma glaucoma no wasum betime ayo wu aseni kenike ye dede wasum ase ye hwe enso bi egu wasum wo hono ma pampam betime atutu ti sekuro me ma ne se ntimi fa brush kwa nto ya pampam ne ya brush ye ti e ma ne se kwa salum na se eye hairdresser ne pe ne ho asam de ne nsa ekika ye ti ni ma ne bro so a na ye teatem because ye ntimi nyina sa yawo na no sa ne ma ne koso aho e ka cho we se glaucoma ne bi ya ayo ntutu anamo ne bra e bi heba tacho wani ni suyo wantan amamman pa aju wani na boso utimi pro wani ni primi pro nsuo sa obitimi posa na ni sa na yese ko wani no posa ne kwa na ye ko me pa cho awia bona otisima na wo wani se so obi ho no ma opie anopa na awia na pie kaka opie ya na wo ni se so na obi na koso dem sa na ma na koso a me pa cho tu anamo ni pedua na kasa chirew ni pedua no o kasa chirew setu anamo pa cho obi ho no ma o sha number kura wo TV so a ontimi nsha na watwa ji so ofre obi no aba bechro de ama no eye glaucoma no obo okoko obi jin onim na hu ni pa na wo hwe ni pa na wo ti ni pa ne kasa all right se bia ye fie ku bi ne kasa wo ti ne kasa me ba so me si ni mi kunu ni me yiri ni ono ne kasa no na so hu ni pa de sa shadow ne ji na ho sunsun pa cho hu ni sa ne ma we nyi na na ekoso oni pedua ma entena tena ho ma ne nyansa bla e bia heba because eye glaucoma no e na ebo okoko so 121 na montem a do beto dem ebreboni mu enu ti masro sane ema ni start se kwoso oni pedua mu a entem so na no aba yeso ye ebie heba clinic aba amia ma wadru osofo ato sofo rasto sofo 3 days onu a ne kwakwa ye breto nko penu branko hini ni nutane de ba kwa wawa ebi de ba de bia me kasa han drora dɔso nanso nyen obi a no bɔ kokwa yebretu mo nyakopɔ nya no sa do ma chede nsa fa we kan we hu eno so sa wo edidem ɛnu ntɔ sɔfo atɛ nyakopɔ ne sɛ tumi na ma no me pa cho de bia me ne hwia me ma hunya ntiasɛ sɛ ɛha drora de twɛ ye ho anhia me ba ha studio abɛka sɛ me ne nam bebre hu na me sinsa ho na mba ha me ne na de ban sa na wo kɔ adwuma driver ne awutie yɛ no woni nem nua no ho sɛ yɛ na atwa mu kɔ baba woni m na de ban woni mfaso de akora wo so na nyakopɔn hu yɛ mɔbɔ ɛde obi aba bɛdwom yɛ sɛ ɛni no glaucoma ne sɛ nkrɔfo ani ɛtɛ fra nkrɔfo ani ɛtɛ de nkrɔfo odru theater ɛnu ntɛ bra na me mɔ adwom akyɛ de wo sɛ ne fa bɛboa me manfo a patɔ wuti saa sɛ mo sɛ na no wotu anam aba de bia me kasa adwom akyɛ de na gu ahodo driver ne awutie mɔ de no no betin at next year nim sa 2 days ukure bi kura mba won na wo ye okay obi ane ne die obi a oni ministry de nyankopon de banas manas as so meye osofo ata ne die a wo ye ni ene so de ne ho aba afo de se ani no emfa woni ba bi ase akwakodu fabra na so ye obo obehwe no abo wa sesi oni na mena sesi ni dadem e dia ma enu ti mesro ye dro no koto ne boase ko penu brane de befia ato ne boase abesi bi ama na ye powder form e ye dro no nom nya de mimiti ame ne okasa sesi ame fie ko bi misro do no mpaawo sa o de adro ma me san no misro enu nti usro no mi misro ne bia nso usro enu nti wato ne boase asia ma na ye powder form to be take ni te sa de wo take full supplement to de be fa wadua ne na wudi we ya simple anwura bi be di tintim fufuo obi be di banko obi be di nkonkonte obi a odo be di muto obi be di morning stew obi be di ampesie obi obi a kokokra na be di ada wadidi sɛ duro ne ɛde ma na yɛ powder ne fa bi gum ne di mpanyimfoɔ sɛ ani bɔ a ne kɔtirim yɛ ma wɔduru afafra wɔduane ne di ne nkɔ yɛ wutini mu adwuma ɛnyɛ mogya ne mu adwuma ne ɛnyɛ amaman ne nyina mfiri wɔne no so mmra abɔntene ahontɔ adɔktafoɔ anim deɛ ma yɛanya nteaseɛ sɛ ɛyɛ ntini na ɛda yɛ tini mu ɛna ne yɛne ne di nketaho saa yɛ ntini no pressure ba so a sɛ pressure bɛ ntini a ɛwɔ wo nipadua mu ne mogya ntimi ne wo mu afiri sane yie a wobɛnya ɔhaw nti saa yɛ ntini no da yɛ tini mu ɛne yɛni no ɛdi nketaho na ɔba adeɛ bɔe no ɔde adwɔn ne no paakyɛ pressure ba so ne mogya ntimi ne afiri sane yie wɔ mu yie a wobɛnya ɔhaw wɔ w'ani no so ɛno nti na oba ebie he ba dru na de man se fa kofa odu ani na di na dru no enyi amanman na ewu tini mu ewu ntini mu ni nyina empia bonten na ahonto emfa junso mu mra emfa janan mu mra oho ne emfa amanman mu nso so mra emra wani no so ema hohoro so emfa ma na ahonto na we wu pe we se na de ade bi na wo me wo pe me pa cho eya simple as abcd bra ebie he ba nye ma obibidro se de man na kwese ni dudu a ye de ba ma wa na wo di kofie di nsu akogu hu wa wo nsu a wo num ye wo di bi agu hu na wo sasa no na no pa wi ani anwumre wo be hu ni se se to me power ha han mu ampa ene ntimete wo ma me de me yare to chache ni ntibra ye bi he ba na ye nhwane ya mu a osofo ata osofo rasa so to ni safo obibia se glaucoma pa na ha wa na ete de si woni ni so ete na pie woni ni mu ana pie woni ni so ye hu hu enye ye obi wo hanu ma wo di kan ko ye nani ni bonkum no operation pa cha de bia me kase ni no eye adwuma bo mo ni mienu nyina correspond enti ba ko ka enche na ba ko nso ho aka enti bo ho moden na dwe ya so ye ne yenhwe ne yam wa ne yam wa dwo ne afa sekan ankwa kwaka wani no se ye di kan ye ba ko no operation so so a obi wo hanu ma wo ti ye enchre che no ye dedicate ni se ne wo ti ne wo tu ana mo aba se de be ya ba ko ne di kan ko ye no operation ye nsan fa ne nko wiati ata bia enti oba no abegye edu no de bo ba ko na aka no ho ban se de be ya eta no enko pie ba ko so ane nko pie mu e ma ne ho nkwachire ne biem ana obi so ho no ma ono de ete na fi kwa na apie e detective woni ni so doctor ka chiro ana wo wo hu se ete na pie woni ni so na apie woni ni mu a wada roma bra aba heba ne ma wadru be mu wadru be ye ete ne nyina firi wo abesna kwa ma ho ato wo enu ntinu bra aba heba bi ko yaso ye wo ye nyi operation ho pa cho yaso ho no mu ye fedru mu ye ni so ho sa na ye nsha hwenu wa ho pa cho hwenu wa no wo facebook abu se bi she bi de me life ni ya me come baby what as about dey be a medical one a doctor na prescribe dey amount enka ho a wo kwen ko ba ema ni nyina wo ba e be hwane aboa wa be yis personal to ho no mo enu ti e bi he ba ya ba dia ma ya dofu nyina obi biara o sa brain strife ma ho odi kodru a wutie yen no pa cho wo ma mi bia na wo na na bi na dadan mu a oh de bia me kasa ya we sa wo hwei mi metimi ate e bi he ba nka ba e bia na wo ma me na ne ho chire no dadan mu kwa no wo ntie ye na de namba na kwa kwa na kwa ne mwa e de namba isuna nke nyankopon se mpempi no bi ohon ma oba ya so ya ye de ne to drop him ne de ne ba nenso ne na wotwe be so oba be gi aduro no oba ba no na etutu tata ya oba obi ohon ma oba wa se mesre ye owe ni power team next house e na mesre no e na ode me ba ye me pa ne cho no ode me ba ye e na ni ye kwa ya de ne pa na se de amaye ma me na na ye papa kro ode ne ba ye no ni ada na se nenso isuna nke nyankopon se ebedi na watwe na ombre biemu no so oba abegye aduro no baba na obi ani nechi no nkwa na tututa ata eba weni anwanwade a ebie heba yeye no yaso ye honom ye do to drop him ne do ba ye so so wu mu abla wisi forma edin bebi odu ne sikra edin ko wuhu wi asimbose de siko esuma druwu na so so nsira kenya nkopon se osofo ate nro nya meji sa aduma chede na mani nti no ye nya de aduro ni manu no de ko druu fia o de fra na dua ni dia na awotwe omra so ba beji aduro ba na obi anka no na drop bi enim ono akasa na enante ba ebi ho opie aso ye kwa na yima hye na ye wonwa se ei ene ye aduro se ye adwuma yankasa kwa ne to de bia na ye ho adwiri ye ona be uni se se tumi onyankopon de sa ahan mu no ampam pa se guso ye adwuma wa wie ye bremu na ye nya ne papa pa kwa kwa kwa ye brutuma kwa fa se aduro na bre ye ne ye hu ni sa se ni da so okura ni mbi me ni da so guso ye wo ma e ye adwuma wa wie ye bremu enu nti meso se ba bia wo bia no bra ye bi heba clinic ne ma wo duro tete pa ne ko bi benya glaucoma ana glaucoma ana tabis ne ni so a ne nke nipa bi wo kwa no nko wo mfie wo ha ne akyire na ne mu nkompo me ho ye akyire gin generation ya ewo mi obi be ba ya so ye 35 37 na onya glaucoma ne ne fra ada dem adentia enuru na twa ye ho hye nim na de ban nka ye nana nana no mo ye betie ye abakwasama ye maame mo keka kire ye nana no keka kire ye no ko ye se nana no ko afuo mo obudua we ne owe ne o mini mu nsuo mpa onim se ade a mini mu nsuo ko di dwuma so nko o mini padua mu ene yakwa kwesi se enua na twa ye ho hye ba ye hu ne wase ye de ye ntinyame hu ye mabɔ no do sofo ata abedan ye e de aduro no abafie kwa ye bretu de abafie nyame de adoma chede na mase ni aduaba na mfa ahane nsayare enu tu ohuni saade we di ama no se onko kwa yebretu ko pa nubrane famra wada roma brane ba chibi ne fa ko frawa aduane ne di na ba huni se se aduwo ho ampa de okumase kwa da so adwena se marketing achi wa ene ebutu ayeye adwuma paacho kwodoma ahinkwa e wa pie ku because ebrada dwom e ho ne wa ayeye adwuma me paacho sesi a me ne okase de wo wa akra ne nipatamu a kwa akra ka so millennium adade last stop inside wa no ukopie mo ho ne ma osofo ate ho ne ma ayeye adwuma ti ya number ne ne frey ne ne ni nkomo wo fra nurse ni ba wa bo tete se me efie ku bi a me tiam ne okase ye ono obekasa kama ya number ne ye
1: 0551 0551 561 561 0501 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531
0: amo sofo ata o de ne ho aba afode ye ho adwuma de ani e ho adwuma kasa na ye ne we biye heba na emo ye ne fo ya wet mi sa de do osu be no no de ne ho aba afode ama se no de emfo no ba bi oni na sa ko de be siesie na emo wo low pressure ana high pressure mi si low pressure fe ne kato ni tina kata ate mi hu de mu no ato na nanu wansie do low pressure no hu hu sin ya we biya mpa cho wo sa how na bra e biye heba na emo wo duro sa de be ye be ma wo pressure na be da normal e di ama wo sanso na obi ase ateka ene ha wo to asintini na twem se so nse wie ma ye cool kakra dwa na obi ada na wada wo de obi sintintra ma ade achi because untime na wo to asintini e tutu ta chobla e biye hebe ma wo duro wo se ateka ni nyine be yera sanso na HIV mu ana ba woni padua mu fa viral load ni be chire yen ye ma wo duro a within 1 month no wo ko check load ni biem ra bo sem wo na ate ko form na nguso a woni ma duro ni ko no be huni se se duro ho ampa emu ani ya be fi woni padua na ma ho ato pacho sanso na ye be ma oba da brujo wo mpem me ma sem ne nkoyi pacho bra ye bi he ba ye ma wo duro fa ko fra ku be nsuo ne nom keke simple udo be huni se se duro ho no mo na ade a cha na pa ko ma no kwa hwa wo mo nsusa da be di favorite food ɛnu ti bra ye ne mo dro san so na ye oba wo ma asem ne nkoyi abra ne nsiesi ahemfie wo mfama na nana si forma wo tumi atutu ataata ne nige tumi abefie we nyina ye ne ma ye bi ye heba ye hwedi hu dwuma e wo yaso ye ho no mo e ma asie tumi pa cha oba yaso ye ho a ye hwa te sɛn wa kɔ normal clinic na kwa ye hwa ne pepepe oba ji wo card 100 Ghana cedi ansana necessary nautical vitals ansana machine we be screen from your head to toe ansana kwa ko hu doctor na hu doctor mpo wi a sika charges na ye charge onu ubetimi etue mu baako anamienu obitue ne nyina obisutua na kakan kakra oje aduro ne kon na wotua kwa wewunya ne bebi a kyese ABA heba na pamudinti

0: utumi sa akoa no obebene pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa yebekwa ahoma so na fe ye ne nana blay meza akwa kudin komo ezmani unso hwe nana majo okay nana nam kwa so ba eti wo de bra facebook na ba be enka sen nyina so atwotwo ho kasen nyina wa atwotwo ho hwe hwe ha wa twa ayi rectangle ne ho anwan we kura ide mponsoroma na bi we nyansoroma esensoroma so nyansoroma hwe wo susu ya de foforo ei nana majo e
1: ye ajo
0: aha ye nsira 104.5 FM midin dia pia kubi
1: meda se
0: yo anyimre ye fewa ye boko abrantia ya chino ewo kasoa na enipa nkasenko ane gu bagim na oma konifie na nifie no kra no wae obasa basa basa I ye ba bi di community ni se obechechire machire di ntia ehwo te sa enna omudi na chikoba bia wote no wode moja se ye nipa moja se ye abo moja wode aye ye science bebere spiritual science bebere ebu anom a ye dot dot dot bebere e wo number dodo enkasen bi wo so wode moja kro ye bia chochro ho dot dot dot bo no aye rectangle triangle ne star ne nima nima bi na wada wro ma wo asem wo ye aye hunu no gana fo hunu ni sesebe na dwene na anya dwuma e bia na ntwie enkasen bi na wode hunu hunu nipa anase ye mfa na sempa de di kai
1: empacho wada wo ma network ne ti ko enti ma ye wada roma
0: ene wada roma wu mom gina ye na media meti ha
1: aha
0: ese abantie ye aye chee no kaaso a ye kwa hunu enipa nkase e wo ne bagim na empanifo ti su kwa hwe na chiri no ba bia wo te no uti sa nwere fitaa yi esensense dem wo different different different different se curtains no e bia so wo ade a wo di moja achochro wom wa ye bi cross wa ye bi triangle wa ye bi rectangle wa ye bi ti se star ene ni ma ne ma bebre ebi su ya dot dot bibiri number of dot binom enna nkase ni bi won so wa ya de krono bi ho enna mi bi sa se we ni yem fa de se enye nipa na emoma ebi an antwe nkase bi no de hunu hunu nipa anan se yem fa na sem hia
1: minua mame fa nshira fm kase fidi su na mi nchia obi a otie nshira enne na na bremiza enne anwumri na ne sika nibre ama niema bibre eye den e koso ene esan so obia pese ono so nya tumi enu nti so ti se yesi wuye wei eye wei eye wei kura ubetimi anya tumi a na ono so eye den eye bie se bi ota fra che obi nye bibi kwa obi enye ne bibi kwa no bi bia nso a ni dem no betu anamon bi saa ewo ho no ye chese nipa na ye na dwen se opese oni tumi bi ye den enante na se opese oni tumi bi enante a ene etumi no edie na ope because nipa edidi inti se wo so ko fre to me bia e die na ope inti obi wo ha to me no epe akoko moja ana odwan moja se die yenim ye nananom amamre ne amane ye no ye wo suman bi wo ho so a se bi o ta fra che ono so ni die eye nantwie moja ɛna ɔno nso wɔyɛ dɛn ɔpɛ yɛwɔ obi nso a ɔno nso nipa moja na ɔno nso yɛ dɛn ɔpɛ
0: okay
1: ɛnu nti ansa na obi bɛyɛ saa
0: sign no yeah
1: ɛwɔ ne fie anasɛ ne dɛn mu no na ɛkyɛ sɛ saa nipa no ayɛ ready sɛ oni tumi bi be yeden
0: ebe nante
1: ebe ye adwuma na se nene betena
0: okay that nana nana
1: bato miti o
0: ah mi nim se wanya video ni bia hwa obo se moja no wetime nya botai no dot dot dot dot bibiri different different different ebi ye square ebi ye sei ana ode asense ne den ho nyina hia ana ne den no ankasa mu no kra ne mu ye basabasa bi je se wan hwe ye na